Mas kon pengker bula repot seka repot tak tau ngaji mah weni. Bulane sersa kang tak